0: Антикварінні Кашпіровські денти саво машину водіномо жуля. О кокі варда савічки давіть юз. Пупсіс? Раудонюке? О гал швіріс? Мумс įdomu свісі.
1: Skambinkit studiją tarp 16-17 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir jo kilmės istoriją, o mes už tai įteiksime Auto Aibės prizus.
0: Auto Aibė. Automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio lyva jūsų automobiliui. Randame tai, ko kiti net neieško.
1: Iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje.
2: Reklama.